Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
2: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

0: možete misliti kako je to atmosfera. Evo, za one koji nisu vidjeli spot, možete ga pronaći na YouTube, Flowerman Mima Zukan. I evo, vjerujem da će im se dopast, sve nekako tako pastelizirano u tim nekim šarenim mojim bojama. Ja sam veliki pozitivac, zapravo volim sve ono što je pozitivno, i čak i one neke loše stvari koje čovjeka u životu jednostavno koji se dogodi, gledam da to, da izvučem najpozitivniju stvar iz toga, i tako živim, preživljavam, evo.
1: Čitajući o vašim postignućima, shvatila sam da ne samo da želite prenijeti svoje znanje i iskustvo mlađim ljudima, već da želite da mladi ljudi shvate koliko je rad na sebi i stalno učenje bitno za razvoj. Kako onaj formalni, tako i onaj psihološki, pojedinačno svakog čovjeka.
0: Tako je. Komunikacija, znate, ja s puno ljudi razgovaram i mislim da je najbitnije, zapravo, čini mi se i u profesionalnom i u privatnom životu, je ta komunikacija i pristup ljudima. Vi ako ste otvorenog srca i ako nemate predrasude i ako ste potpuno transparentni, ljudi to i tekako znaju prepoznati. Evo, mi smo sad u Sarajevo Rocks projektu, ja sam kontaktirala preko 500 mladih i profesora i organizacija, i vjerujte mi, čim nazovemo, kad kažemo Sarajevo ovdje, Poprok škola, Sarajevo Mima Zukan pri telefon, ljudi tako nekako, bar sam ja dobila takav feedback, da vrlo s oduševljenjem prihvataju sve ono što zapravo čini grad Sarajevo. A ne smijemo zaboraviti da smo mi bili epicentar regiona kad je u pitanju Poprok scena, i to je nešto što mi kao organizacija i njegujemo, ali želimo ne samo da živimo u prošlosti, nego želimo da gradimo zajedno nove nade i nove bendove i nove prilike i platforme za sve ove divne mlade ljude.
1: Jer imala sam priliku prisustvovati nastupima Pop Rock škole Sarajevo, ti glasovi, ta mladost me je stvarno povratila u nekad zaboravljene emocije. Nisam u stvari poželjela da se vrijeme vrati, nećemo o tome govoriti, ali moja utjeha i tiha želja je da mladi ljudi osjete onu stvarnu emociju muzike i stvaralačkog duha. Težnji, čežnji, mislim, kako god kažem, je svaka riječ ima posebno značenje, jer mislim da mi je to u stvari i vratilo uspomene. Poprok škola, njen nastanak.
0: Poprok škola je neka zašto? Ideja, to je dobro pitanje, zašto mi je to trebalo u životu? Pa ja bih rekla da je Poprok škola moj životni projekat, zaista, sve nekako što sam radila unazad, evo, nabrojali ste u biografiji, ne volim nešto previše da se samo promoviše, ali evo, mislim, treba neke činjenice da se iznesu, i treba reći kad je čovjek napravio nešto, zadovoljan sam s tim, ali evo, može još bolje i sve je to super, ali mislim da je Poprok škola Sarajevo zaista jedan moj životni i lični pečat, koji je dolaskom drugih ljudi koji sam naravno koji su nam se pridružili i kao mentori i kao članovi, je dobilo jednu totalno drugačiju i još čak bolju dimenziju od one moje prvobitne. Jer kada vi ljudima objasnite da to nije, da Poprok škola nije ni Mima, ni Arijana, ni Saša, ni Dejana, nego da to smo mi, onda ljudi počnu da to stvarno shvataju kao nešto svoje i počnu da se uključuju i da doprinose tome još snažnije. I mi to pokušavamo zaista i prema mladima da prenesemo. U Poprok školu trenutno radi sad 15 fantastičnih mentora. To nisu ljudi koji su samo učionice, to su ljudi koji imaju više decenijsko iskustvo na muzičkoj sceni. Evo, spomenuću Dinu našeg Olovčića, klavijaturistu koji je pripadnik stare sarajevske poprok scene, Dejana Hršum koja je magistrica opere, ali ima backup kao lead vokal metal benda Star Bridge, Nina Babić Sunday Stories bendi Saša Čirč. Mislim, to su sve ljudi koje vi koji ste čuli ili u gradu ili na sceni. Naš fantastični Ernad Bihurac koji je lead koordinator poprok škole, koji ima band Bruh Uhu koji radi tako jednu fantastičnu, drugačiju muziku od onoga što se nudi. 15 ljudi, evo, Lordan Muzaferija, Basta, Harija Mataharija. Znate, to su sve ljudi sa jakim, kako bi rekla,
1: biografijama,
0: tako je, na sceni, tako da nisu zatvoreni učionici, samo. Oni znaju šta je izaći pred 5, 10, 20, 50 hiljada ljudi, znaju kako treba da izgleda javni nastup. I to je ono što mi pokušavamo prenijeti djeci, da nije samo svirat gitaru i svirat u čošku, ne znam, negdje tamo, nego to je čitava pojava.

0: predstava. Dakle, ti ako si na sceni, ti moraš znati da imaš dobar styling, da imaš dobru interpretaciju, da ti je dobar scenski pokret, da si spremio toliko dobro tu pjesmu ili koncert koji imaš, da ne moraš razmišljati o akordima i o tekstu i tako dalje. I tek onda ti možda se posvetiš publici. I onda ih imaš.
1: A da bi se u stvari to postiglo, moraš savladati anksioznost.
0: I to ste dobro spomenuli. I danas imamo veliku pojavu anksioznosti kod djece. Anksioznost i disleksija, isto to bi spomenula, obzirom da mi u Poprok školi zaista imamo inkluziju, evo i to ću reći da radimo s djecom s poteškoćama u razvoju, s različitim izazovima, imamo nekoliko i slabovidnih osoba, imamo nekoliko potpuno slijepih osoba, tako da imamo iskustva sa terena, ali anksioznost je jako prisutna kod mladih i postoji određen način na koji se to može prevenirati, to je na tome, ali to je dugotrajan proces koji se ne može riješiti na jednom. Imamo fantastičnih pjevača koji nikad ne želi da nastupe javno. Kaže, ja imam ogroman strah, ne mogu. E onda treba ih postepeno izlagati. Ili jednostavno reći, ok, ne možemo to, ajde, ostaćemo u ovo, u ova četiri zida dok se ti ne budeš osjećao dovoljno.
1: Meni je jako bilo ovako i simpatično, je jako zanimljiva ova ideja na jednoj ivici, onako ludilo.
0: Dobro.
1: Kaže, čula sam u stvari da postavite glavnog huškača, neprijatelja.
0: Yes.
1: U publiku.
0: To ja uvijek radim sa svojim pjevačima.
1: Ne, ono, dobar si, nego loši u stvari.
0: Tako, jer trebamo se naučiti da prihvatimo i kritiku i pohvali jednako. Mada je to teško. Ja znam kad moj najveći kritičar je prvo sama ja, a onda druga osoba je moj muž, jer on mi direktno kaže, to ti stvarno ne valja. Ja to teško prihvatim, ali onda kad bolje razmislim, kažem, pa dobro, čovjek je u pravu, hajmo raditi na tome. I tako sam radila sa klasom svojim pjevanjem. Evo, već ta ekipa od generacije 2019. 2020. pomenula bi da su oni pjevali back vokale na mojoj ovoj pjesmi, jer sam htjela da ih uključim u sam proces stvaranja pjesme. Ja sam radila s njima na sljedeći način. Naprimjer, imamo preslušavanje internog pjevača, nas je 20-ak, ja onda zadužim dvoje pjevača da hejtaju šta god ako je neko, dakle, ima svoje izvođenje tačke, oni trebaju ovi hejteri da sjede, ne znam, namrgođeni su, gledaju bulje u telefon, hodaju, jer znate kako kod nas ljudi nemaju kulturu uopšte slušanja koncerta. Vi dođete na koncert, evo gledamo ove koncerte u školama, sasluša svoje dijete, on izlazi, bez obzira što je nečija sad druga tačka na redu, da se ispoštuje bar to dijete koje naredno nastupa. Ne, ljudi odmah odlaze jer je njihovo dijete završilo, njih više ne interesuje ništa. E mi sad prvo trebamo krenuti od toga. Dakle, šta je kultura slušanja i šta se dešava na koncertu? Ja sam sinoć bila na fantastičnom koncertu Superara, to je divan hor, evo oni koji ne znaju, neka i zaprate. Koncert je bio u BKC-u, puna sala, i obzirom da sam išla sa svojom djecom koji su petogodišnjaci i koji ne mogu da drže pažnju sve vrijeme, u nekom momentu moja kćerka rekla, mama, ja stvarno moram da izađem, prebučno mi je, ne znam, nije nešto odgovaralo. Ja joj kažem, okej, ali pričekaj da završi numera, kad završi numera, na pauzi za aplauz, onda ćemo polako da izađem. Jer zamislite vi kako se osjeća neko koji je na scenu, koji je radio na tome 6 mjeseci i jedva čekao taj koncert.
1: I sredine neko kaže,
0: i sredine neka tetka tamo ustaje, treba da se javi na telefon.
1: Evo ja bi.
0: Da, pa sačekaj da završi pjesma, pa onda izađe. Tako, mislim, imamo mi što da radimo na tome, ali tu smo da učimo.
1: Koliko se tehnički mladih ljudi okušalo u ovoj školi, kakva su njihova, a kakva su vaše iskustva?
0: Pa evo kažem, znači oko 500 članova Poprok škola Sarajevo broji, bez ovih dodatnih projekata koji smo radili. Dakle, 2022. imali smo projekat Bendovi zovu. Pa odziv je zaista super. Vi uvijek imate onu djecu koja želi više, koja grabe više, koja želi da nauče i koriste sve one stvari koje mi, jer imamo dosta aktivnosti koje nudimo pored individualnih časova. Poprok škola je bazirana, dakle, na individualnu nastavu i grupnu nastavu. E sad, nastava bendova nam se pokazala vrlo djelotvorna. Mi smo u ovoj godini imali, pa više ne znam ni koliko sati, ali pa rekla bi sigurno mjesečno da imamo preko 30 sati grupne nastave. To je zaista jedan onako
1: impozantan podatak.
0: Impozantan, tako, i plus imamo naš muzički, omladinski muzički psihološki studiju koji smo prošle godine već napravili, tako da u principu

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Jedan sat, 13 sati, talasi radija Federacije, Federalnog radija Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan, dobrodošli na ove talase u naredna dva sata, pa ćemo se truditi da vas zadržimo uz vaše radijske prijemnike, što sa pričom, što sa muzikom. Ono što ćemo sasvim sigurno baciti akcenat pored aktuelnih stvari koje se dešavaju, a koliko su aktuelne, sve ko trla baba lan. Već decenijama iste vijesti, isto sve i tako dalje. Njima je dobro, to je kasti, nama je onako kako je i to je to. Ono što mogu reći na samom početku jeste da ćemo se truditi da zadržimo na našim frekvencijama. Ono što je sreća velika, može neko voliti, voljeti fudbal, može neko biti kontra toga i tako dalje, ali ono što će se desiti za dva dana, jel tako, svjetsko fudbalsko prvenstvo pretvara kompletnu zemaljsku kuglu u nešto drugo. Bar ćemo s te strane biti koliko toliko. Ali je stvar takva, kad je svjetsko prvenstvo, tu nema više ono, znaš, žene ne vole fudbal i ovo ono. Ide to nekako, kako god sjediš, gledaš, onako približiti se dođe, pogleda i ona, da vidi šta je to svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo je praznik, ljudi moji. Jednostavno, ja to punih usta kažem, ja živim za te stvari, to me odvuče od svakodnevnice i svih ovih ludila što proživljavamo, što egzistencijalnih u koji su nas uvjela ova kasta koja se naziva političarima, pa onda zdravstvenih i tako dalje i tako dalje. Onda nađeš nešto što će te odvesti od svih tih priča, to nešto zove se svjetsko prvenstvo, reprezentacija Bosne i Hercegovine se plasirala, vrlo brzo je i prva utakmica, tako da nadam se da će tonski realizator današnjeg programa nam pustiti za početak, ne može dubioza, neka oni pričaju kakva je ovakva je

0: atmosfera i euforija koja već lagano ulazi pod kožu Bosanaca i Hercegovaca, jer je reprezentacija za dva dana igra sa Kanadom. Adna Ajanić, dama koja je zadužena za brigu oko odnosa sa javnošću kada je Mostarsko pozorište u pitanju. Adna, dobar dan.
1: Dobar dan vama i hvala vam na pozivu.
0: Adna, ovo bi trebao biti neki početak saradnje između Federalnog radija i vaše kuće.
1: Ja se zaista zahvaljujem na tome i evo radujemo se, nadamo se da će biti uspješno.
0: Da vam kažem nešto onako, ali od srca da vam kažem, kad vas čujem onako nešto lijepo oko srca. Kad mi počnete vi pričati, odmah je dobro.
1: E pa baš mi je drago, znači da će biti sigurno uspješna saradnja.
0: Kakva nam je situacija u Mostaru, čeka li se reprezentacija?
1: Ma da, kao i svugdje, euforija je na nivou, tako da evo nemam tu ništa posebno da dodam.
0: A kako dama podnosi to, koliko je zainteresovana za kompletnu priču?
1: Pa evo, iskreno volim ovaj fudbal, tako da nije mi ovaj, radujem se isto kao i svi sugrađani, vjerujem, tako da evo i ja jedva iščekujem tu čuvenu utakmicu.
0: Pretpostavljam, ide ono svakako uz vas, kako ono ide, Mostar, srcu, velež do groba, jel tako?
1: Ma da, prati se.
0: Mi ćemo sad o stvarima vezanim za ono što je vaša profesija, a to je odnos sa javnošću, sad moderno kazano PR Mostarskog narodnog pozorišta. Ljeto je, kakvi su planovi?
1: Pa evo, da, ljeto nam počinje, mi imamo još ovaj neke aktivnosti u sklopu našeg redovnog repertoara i također pripremamo se i za suorganizaciju međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko ljeto, gdje smo suorganizatori već od ponovnog ovog otvaranja, da kažem tako, manifestacije. Ponudit ćemo publici predstave koje su, dakle, nastale u produkciji Narodnog pozorišta Mostaru, ali naravno i neke gostujuće izvedbe, tako da evo, radujemo se svim dešavanjima koje su pred nama do kraja ove tekuće sezone. Evo, konkretnije već naredne sedmice imamo predstavu Pukovnik Cica, čija je premijera bila na nedavno održanom festivalu, Međunarodnom festivalu komedije Mostarska Liska, to je u pitanju druga repriza predstave. I evo, ne znam, to bi bilo nekako ukratko za početak evo našeg razgovora.
0: Ono što me zanima jeste kakav interes kada je Mostar u pitanju i pozorište?
1: Pa evo, iskreno mi smo jako zadovoljni ovaj brojem posjetilaca. Evo, opet ću se osvrnuti na taj Međunarodni festival komedije čiji smo mi zapravo organizatori, gdje smo od 8 predstava u programu imali 4 rasprodate sale, a i za ostale predstave zaista bilo ovaj nekih 80-90% kapaciteta pozorišta popunjeno, tako da smo mi zaista jako zadovoljni mostarskom publikom, ali i svim onima koji posjećuju Mostar, zapravo i mostarsko pozorište, jer moram naglasiti da tu nije samo publika iz Mostara, zaista po rezervacijama možemo ovaj zaključiti, dolaze nam ljudi iz susjednih gradova, čak i iz Sarajeva znaju doći, ne znam, iz Metkovića i drugih gradova, što nas jako raduje i zapravo pokazuje da Mostarsko narodno pozorište ima svoju publiku i samim tim nama daje nekakvu motivaciju da još više radimo na samom repertuaru i da im ponudimo što kvalitetnije sadržaje.
0: Znači, postoji interes, što je najvažnije.
1: Tako je.
0: To je lijepo čuti, ova čudna vremena da pozorišta žive na ovaj ili onaj način, i tako isto i mostarsko. Ono što vas želim pitati jeste, kad razgovaramo u Sarajevu, kada su pozorišta u pitanju i slične manifestacije, veliki, kažem veliki uslovno kazano, ali problem je, puno ljudi bi dolazilo, ali problem je što su možda karte skupe.
1: Pa ne znam kako se kreću iskreno cijene u Sarajevu, mi držimo neki taj standard već neki, ne znam, unazad 2-3 godine i nismo dizali cijene, iako su sve cijene bile zaista što se tiče generalno života. Sami znate da su sve cijene skočile, mi zaista nismo, ostali smo nekako u tom, na toj istoj cijeni od 10 konvertibilnih maraka, i mada moram priznati da smo za ovaj festival ipak se odlučili na malo podizanje, cijene su bile 15, ali to iskreno nije nikako ovaj, čini mi se, utjecalo na publiku, jer evo, kao što sam već malo prije rekla, imali smo 4 rasprodate sale i 4 skoro

0: koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
1: Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.

0: svim bojama. Ja sam veliki pozitivac, zapravo volim sve ono što je pozitivno, i čak i one neke loše stvari koje čovjeka u životu jednostavno koji se dogodi, gledam da to da izvučem najpozitivniju stvar iz toga. I tako živim, preživljavam, evo.
1: Čitajući o vašim postignućima, shvatila sam da ne samo da želite prenijeti svoje znanje i iskustvo mlađim ljudima, već da želite da mladi ljudi shvate koliko je rad na sebi i stalno učenje bitno za razvoj. Kako onaj formalni, tako i onaj psihološki, pojedinačno svakog čovjeka.
0: Tako je. Komunikacija, znate, ja s puno ljudi razgovaram i mislim da je najbitnije, zapravo čini mi se i u profesionalnom i u privatnom životu, je ta komunikacija i pristup ljudima. Vi ako ste otvorenog srca i ako nemate predrasude i ako ste potpuno transparentni, ljudi to i tekako znaju prepoznati. Evo, mi smo sad u Sarajevo Rocks projektu, ja sam dakle kontaktirala preko 500 mladih i profesora i organizacija, i vjerujte mi, čim nazovemo, kad kažemo Sarajevo ovdje, Poprok škola Sarajevo, mima zvukam pri telefon, ljudi tako nekako, bar sam ja dobila takav feedback, da vrlo s oduševljenjem prihvataju sve ono što zapravo čini grad Sarajevo. A ne smijemo zaboraviti da smo mi bili epicenter regiona kad je u pitanju Poprok scena, i to je nešto što mi kao organizacija i njegujemo, ali želimo ne samo da živimo u prošlosti, nego želimo da gradimo zajedno nove nade i nove bendove i nove prilike i platforme za sve ove divne mlade ljude.
1: Jer imala sam priliku prisustovati nastupima Poprok škole Sarajevo, ti glasovi, ta mladost me je stvarno povratila u nekad zaboravljene emocije. Nisam u stvari poželjela da se vrijeme vrati, nećemo o tome govoriti, ali moja utjeha i tiha želja je da mladi ljudi osjete onu stvarnu emociju muzike i stvaralačkog duha. Težnji, čežnji, mislim, kako god kažem, je svaka riječ ima posebno značenje, jer mislim da mi je to u stvari i vratilo uspomene. Poprok škola, njen nastanak.
0: Poprok škola je neka zašto? Ideja, to je dobro pitanje, zašto mi je to trebalo u životu? Pa ja bih rekla da je Poprok škola moj životni projekat, zaista, sve nekako što sam radila unazad, evo, nabrojali ste u biografiji, ne volim nešto previše da se samo promoviše, ali evo, mislim, treba neke činjenice da se iznesu, i treba reći kad je čovjek napravio nešto, zadovoljan sam s tim, ali evo, može još bolje i sve je to super, ali mislim da je Poprok škola Sarajevo zaista jedan moj životni i lični pečat, koji je dolaskom drugih ljudi koji sam naravno, koji su nam se pridružili i kao mentori i kao članovi, je dobilo jednu totalno drugačiju i još čak bolju dimenziju od one moje prvobitne. Jer kada vi ljudima objasnite da to nije, da Poprok škola nije ni Mima, ni Arijana, ni Saša, ni Dejana, da to smo mi, onda ljudi počnu da to stvarno shvataju kao nešto svoje i počnu da se uključuju i da doprinose tome još snažnije. I mi to pokušavamo zaista i prema mladima da prenesemo. Poprok škola trenutno radi sad 15 fantastičnih mentora. To nisu ljudi koji su samo učionice, to su ljudi koji imaju više decenijsko iskustvo na muzičkoj sceni. Evo, spomenuću Dinu našeg Olovčića, klavijaturistu koji je pripadnik stare sarajevske Poprok scene, Dejana Hršum koja je magistrica opere, ali ima dakle backup kao lead vokal metal benda Starbridge, Nina Babić Sunday Stories band i Saša Čirč. Mislim, to su sve ljudi koji vi koji ste čuli ili u gradu ili na sceni. Naš fantašni Ernad Bihurac koji je lead koordinator Poprok škole, koji ima band Bruh Uhu koji radi tako jednu fantastičnu, drugačiju muziku od onoga što se nudi. Dakle, 15 ljudi, evo, Lorden Muzaferija, Basta, Harija Mataharija. Znate, to su sve ljudi sa jakim, kako bi rekla,
1: biografijama,
0: tako je, na sceni, tako da nisu zatvoreni učionici, dakle, samo. Oni znaju šta je izaći pred 5, 10, 20, 50 hiljada ljudi i znaju kako treba da izgleda javni nastup. I to je ono što mi pokušavamo prenijeti djeci, da nije samo svirat gitaru i svirat u čošku, ne znam, negdje tamo, nego to je čitava pojava. Dakle, ti ako si na sceni, ti moraš znati da imaš dobar styling, da imaš dobru interpretaciju, da ti je dobar scenski pokret, da si spremi unio toliko dobro tu pjesmu ili koncert koji imaš da ne moraš razmišljati o akordima i

0: i u tekstu i tako dalje. I tek onda ti možda se posvetiš publici. I onda ih imaš.
1: A da bi se u stvari to postigao, moraš savladati anksioznost.
0: I to ste dobro spomenuli. I danas imamo veliku pojavu anksioznosti kod djece. Anksioznost i disleksija, isto to bih spomenula, obzirom da mi u poprok školi zaista imamo inkluziju, evo i to ću reći da radimo i djecom s poteškoćama u razvoju, s različitim izazovima, imamo nekoliko i slabovidnih osoba, imamo nekoliko potpuno slijepih osoba, tako da imamo iskustva sa terena, ali anksioznost je jako prisutna kod mladih i postoji određen način na koji se to može prevenirati, to je na tome, ali to je dugotrajan proces koji se ne može riješiti na jednom. Imamo fantastičnih pjevača koji nikad ne želi da nastupe javno. Kaže, ja imam ogroman strah, ne mogu. E onda treba ih postepeno izlagati. Ili jednostavno reći, ok, ne možemo to, ajde, ostaćemo u ova četiri zida dok se ti ne budeš osjećao dovoljno.
1: Meni je jako bilo ovako i simpatično, je jako zanimljiva ova ideja na jednu ivici, onako ludilo.
0: Dobro.
1: Kaže ona, čula sam u stvari da postavite glavnog huškača, neprijatelja.
0: Yes.
1: U publiku.
0: To ja uvijek radim sa svojim pjevačima.
1: Ne, ono, dobar si, nego loš si u stvari.
0: Tako jer trebamo se naučiti da prihvatimo i kritiku i pohvali jednako. Mada je to teško. Ja znam kad moj najveći kritičar je prvo sama ja, a onda druga osoba je moj muž, jer on mi direktno kaže, to ti stvarno ne valja. Ja to teško prihvatim, ali onda kad bolje razmislim, kažem, pa dobro, čovjek je u pravu, hajmo raditi na tome. I tako sam radila sa klasom svojim pjevanjem. Evo, već ta ekipa moja generacija 2019. 2020. pomenula bi da su oni pjevali back vokale na mojoj ovoj pjesmi, jer sam htjela da ih uključim u sam proces stvaranja pjesme. Ja sam radila s njima na sljedeći način. Naprimjer, imamo preslušavanje internog pjevača, nas je 20-ak, ja onda zadužim dvoje pjevača da hejtaju šta god ako je neko, dakle, ima svoje izvođenje tačke, oni trebaju ovi hejteri da sjede, ne znam, namrgođeni su, gledaju bulje u telefon, hodaju, jer znate kako kod nas ljudi nemaju kulturu uopšte slušanja koncerta. Vi dođete na koncert, evo gledamo ove koncerte u školama, sasluša svoje dijete, on izlazi bez obzira što je nečija sad druga tačka na redu, da se ispoštuje bar to dijete koje je naredno nastupa. Ne, ljudi odmah odlaze jer je njihovo dijete završilo, njih više ne interesuje ništa. E mi sad prvo trebamo krenuti od toga. Dakle, šta je kultura slušanja i šta se dešava na koncertu? Ja sam sinoć bila na fantastičnom koncertu Superara, to je divan hore, oni koji ne znaju, neka izaprate. Koncert je bio u BKC-u, puna sala, i obzirom da sam išla sa svojom djecom koji su petogodišnjaci i koji ne mogu da drže pažnju sve vrijeme, u nekom momentu moja kćerka rekla, mama, ja stvarno moram da izađem, prebučno mi je, ne znam, nije nešto odgovaralo, ja joj kažem, okej, ali pričekaj da završi numera, kad završi numera, na pauzi za aplauz, onda ćemo polako da izađemo. Jer zamislite vi kako se osjeća neko koji je na scenu, koji je radio na tome 6 mjeseci i jedva čekao taj koncert.
1: I sredine neko kaže,
0: i sredine neka tetka tamo ustaje, treba da se javi na telefon. Da, pa sačekaj da završi pjesma, pa onda izađe. Tako, mislim, imamo mi što da radimo na tome, ali tu smo da učimo.
1: Koliko se tehnički mladih ljudi okušalo u ovoj školi, kakva su njihova, a kakva su vaše iskustva?
0: Pa evo kažem, znači oko 500 članova poprok škola Sarajevo broji, bez ovih dodatnih projekata koji smo radili. Dakle, 2022. imali smo projekat Bendovi zovu. Pa odziv je zaista super. Vi uvijek imate onu djecu koja žele više, koja grabe više, koja žele da nauče i koriste sve one stvari koje mi imamo, dosta aktivnosti koje nudimo pored individualnih časova. Poprok škola je bazirana, dakle, na individualnu nastavu i grupnu nastavu. E sad, nastava bendova nam se pokazala vrlo djelotvorna. Mi smo u ovoj godini imali, više ne znam ni koliko sati, ali rekla bi sigurno mjesečno da imamo preko 30 sati grupne nastave. To je zaista jedan onako
1: impozantan,
0: tako, i plus imamo naš omladinski muzički studiju koji smo prošle godine već napravili, tako da u principu djeca koja isto tako žele da snime svoju ili autorsku numeru ili cover mogu tu direktno kod nas da uradim, znači ne moramo da više ovisimo od velikih studija.

Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Braćo, dok mi još bjasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro. Možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bjasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bjasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više pomireni spasiti životom njegovim. I ne samo to, dičimo se u Bogu, po gospodinu našemu Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje.

Zašto se setih one daleke večeri? Srebrnu kišu da ti kupim i oblak jedan mali, najbelji, onaj pod kojim tebe uvek snim.

0: onda morate stalno biti prisutni i morate stalno raditi na sebi, naravno, ali isto tako morate sve to što nosi taj posao, morate to raditi sa velikom odgovornošću, da ne govorimo o zadovoljstvu našem kao osobe. Zadovoljstvo je zaista meni barem kad me zaustavi neko i kaže, e, ono sinoć je bilo ovako. Znači, napravio si nešto što
1: je ostavilo
0: traga. Ima i momenata kada se to i ne dešava, naravno. Evo, kolega koji je, nažalost, preminuo, moram ga pomenuti, Edin Avdić.
1: Iskrena sućut obitelji kolege Avdića, jako mi je žao. Veliki gubitak.
0: Ja sam tako tužan, evo, nisam trebao, ono što kažu, remet to u lijepu atmosferu, ali Edin je bio čovjek koji je u jednom trenutku mi tako lijepo leglo njegovo to što je on radio, što je znao, što je umio, što je bio duhovit.
1: Jeste, nada sve duhovit.
0: Nada sve duhovit. I ono kad nešto ide loše, on ima neku, izvuče nešto iz tog svog vokabulara koji je, ajde kažem ovdje, posebno vidljiv u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, i zato je bio jedan od najdražih, ali ja bih rekao da je bio sasvim sigurno najbolji u svojoj branši. Evo, da se vratim, izvinjavam se našim slušalcima. Posao novinara, sportskog novinara je velika čast. Ja sam prvi put kad sam sjeo za mikrofon i progovorio, pa sam otišao kasnije da čujem to i onda kažem ovom toncu, daj, nije ovo. Kaže on, pa ti si to. Mm-hmm. Glas vam zvuči drugačije. Vi zvučite drugačije. Rečenica vam je drugačija. Sve ono što sad ti rekla je u stvari naša proizvodnja našeg posla.
1: Tako je, Almire.
2: Pa, šta kazati, emocije uvijek rade i ono, onaj kolega Kemal je to fino posložio i spomenuo Edin Avdića i moram reći, jako je teško i u novinarskom, recimo ja sam novinar pisanog iz medija i mogu kazati da je nekad jako teško napisati dobru utakmicu, ako nije bila dobra utakmica, jako je teško napisati neki dobar tekst. A kad imate sjajnu utakmicu, pa to samo ide. To nema potrebe da se sad sjećate neke 23. minute kada je pala neko i go, jednostavno to ide samo i vrlo brzo. Nekad potrebno je sad za neki tekst izvještaj sa utakmice, ali nekada i za 30 minuta i to bude savršeno super, ispadne.
1: Riječi kao biseri.
2: Pa da, kao biseri upravo to. I komentari ti dana kad smo pravili, ma to jednostavno u 5 minuta dobijete neku naredbu od urednika, glavnog odgovora urednika, kaže, ajmo, molimo, tema, ne znam, reprezentacija, sutra je utakmica i jednostavno to ide samo.
1: Ja ću večeras biti radoznala i zavirit ću vaš život uz vaše dopuštenje, ništa suviše intimizirati, ali moramo vas malo bolje predstaviti našim slušateljima, iako mnogo znaju što šta o vama dobroga. Da kažem da ovu emisiju večeras tonski realizira naša draga Sheila Hinović. U srcu radija ove noći dežura Milan Atlagić. Pored svoga spikerskog dežurstva ove noći će se pored telefona javljati naš dežurni spiker Dario Mahan. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac. Poštovani slušatelji, slušajte ovu emisiju, javljajte se, bodrite naše momke u Americi i bodrite ove naše momke u studiju. Zaista mi je večeras čast što su s nama i vama sportski novinari, ili mogu reći novinari, naš dragi kolega Kemal Ahmetović i dragi kolega Almir Sokolović. Dobro nam došli.

0: Nogometna groznica uvelike se uvukla oko nas i u naše živote. Ja sam sretna u ovoj noći da su s nama i vama naše drage kolege, novinari, sportski novinari Kemal Ahmetović i Almir Sokolović. Evo, večeras ćemo pričati o vašem radu, o vašem životu. Ma rekla sam negdje s početka malo šta je to Almir radio u ratu. Međutim, informacija koju nisam znala do ovog trenutka, da je pored te velike sportske ljubavi Kemo bio i muzičar. Kemo, dragi.
1: Dobro, da. Uvijek sam ja nekako, tako mi je barem moja majka govorila,

0: pusti.
1: Da, imamo poziv da čujemo što će slušatelji pitati. Dobar večer, moje poštovanje.
2: Dobar večer. I moje poštovanje veliko za lijepo društvo.
1: Hvala. Zdravo. Ma znate kako mi je lijepo s mojim kolegama ovdje?
2: Pa znam, ja sam nekad sportaš bio, pa znam, kaže, slažem se, u zdravom je tijelu zdrav duh. Pitao bih gospodina da ga posjetim Ahmetovića kad je spomenuo Josipa Katalinskog škiju i Wald stadion u Frankfurtu, ono, u Njemačkoj. Ja sam baš, evo ja zovem iz Livna, ja sam Livnjak, ja sam baš naišao to jutro, ne znam, ako nije to jutro, nakon heftu dana, pa sam naišao doli, išao sam na autobusku stanicu, pošto sam spavao gore u Sarajevu, pa vidim na onome trotuaru, veliki, ono, kad se spuštaš, ono, malo nizbrdu dođe prema Marjin dvoru, dole. I piše na onome trotuaru, Kubala, okani se futbala, škija. To je pisalo, neko napisao tu parolu bijelim, velikim štampanim slovima. To ne mogu nikada zaboraviti. I pa bi pitao, imam recimo dva pitanja, a odnosi se, vidim da ljudi znaju da su od toga, volim isto sportaša, isto je se pokazao onaj vaš gospodin Nikola Bilić, što kad je bio rat i tako da ne govorim, ali veliki je čovjek, ako je živ, evo, pozdravljam ga ja.
1: Živio.
2: Pitao bi dvojicu vaših novinara i naši koji su gosti, koliko je po meni, koliko je naši bosansko-hercegovački futbalera igralo finale Kupa šampiona? Ja znam da je igrao Hasan Salihamidžić, igrao je dva puta, Džeko igrao jedan put i Šaba Nađović je igrao jedan put. I sad pitanje glasi, neka mi oni kažu još, je li još, znaju li igrao još i jedan naš bosanski hercegovački futbalera, ostalo
3: znam.
2: A i da završimo, recimo za ovu našu reprezentaciju, toliko mi je drago, pa šta god napravili, oni su napravili golemo čudo, su oni napravili dok su došli na svjetsko prvenstvo ovdje u Americi.
1: Naravno.
2: To je, ne znam, za mene je to plafon, a što napravi, ali oni su napravili, bum, vjerujte mi, u svijetu. I ja da ne bih vas gnjavio, puno pozdrava vama u studiju svima.
1: Hvala lijepa, gospodine, što ste se javili. Ugodna večer. Slušajte nas, kolega Almir Sokolović i Kemal Ahmetović, sportski novinari, novinari općenito. S nama u studiju kolega Almir Sokolović je sa portala Radio Sarajevo, a naš uvaženi kolega Kemal Ahmetović je naš bivši, a i doživotni kolega i prijatelj, umirovljeni sportski novinar. I evo, nikad ne miruje, on će u ovih dana iznenaditi nas nečim dobrim. Nema u njemu, sport živi cijeli život. 4551 71 172. Hoću da odgovoriti našem gostu, slušatelju.
3: Drago mi je da je se neko javio, da
1: čuj, neko,
3: razgovaramo,
1: pa
3: jer da.
1: Kemo, ti baš kao da nisi radio.
3: Ovo što je on rekao, sve ono što su naši momci napravili, je, čini mi se, neko opće mišljenje u našoj zemlji da ne tražimo previše od njih. Jedino da osvjetlaju obraz na prvenstvu i da nam pokažu da nisu tamo otišli, kao što neki hoće reći.
1: Kao što neki hoće slučajno reći da nisu otišli.
3: Znamo. Dobro, to si ti sad prevela. Ali je istina da je to tako, i meni je drago što ljudi razumiju da su želje jedno, a ono, praksa je sasvim nešto drugo. Možemo mi napraviti dobro toga.
1: Bravo.
3: Možemo. Ali trebamo biti pametni, ne srljati, igrati hrabro kao što smo igrali u posljednjim utakmicama. Ova djeca ne respektuju definitivno nikog. Zašto? Zato, evo, ja ću biti otvoren, zato što

0: Navijači, sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Večeras s nama divne kolege, naš dragi Almir Sokolović i kolega Kemal Ahmetović, imena koja sigurno puno znače u svijetu sporta, u svijetu novinarstva. Večeras želim s njima podijeliti njihova iskustva, njihove priče i naravno možemo li malo govoriti o osjećanjima, kakva su naša osobna očekivanja kada je u pitanju svjetsko prvenstvo. Koji sportski događaj koji ste pratili, a nikada nećete zaboraviti? Evo, recimo, Almir pisao istome, Kemo, ti.
1: Teško je to kazati.
0: Jel da puno je toga dobroga?
2: Definitivno.
1: Da, možeš, Kemo.
2: Evo, pokušavam nekako da kažem o tome nešto, ali nemam nešto što bi specijalno.
0: Da.
2: Ona izdvojio, ne znam ti, Almire.
1: Pa ja mogu utakmicu Baraža u Portugalu sa Čirom Blaževićem i te neke emocije. U Lisabonu ta utakmica prva, ona da, koja je bila nekako posebne emocije, možda i to što je bio prvi Baraž.
0: Uh-huh.
1: I to domenu i onda bili smo blizu.
0: Da je Čiro živ bio bi ponosan na
1: pa jeste, jeste. Sa Čirom su uvijek neke emocije.
2: Da, pričati, da. Upravo vezano za ovu utakmicu. To večer sam trebao uživo da se javim sa stadiona u Dnevnik.
0: Mm-hmm.
2: I dogovorio sam bio sa Bočetom Sredojevićem, pomoćnikom Čirinim, pošto Čiro ne može, on je uz reprezentaciju, a Dnevnik je u 19:30 i on ne može naravno da bude tu. On je rekao, evo, Boče će biti.
0: Mm-hmm.
2: Međutim, toliko je gužva bila na ulazu u stadion da se autobus jedva probio do stadiona i mi smo pokušali nekako da uđemo, pa su nas zaustavili redari, nisu nam dali na taj ulaz da uđemo i Borče je zakasnio na zagrijavanje reprezentacije.
0: Mm-hmm.
2: Ja sam otišao Čiri i rekao, izvini, ja sam kriv, mi smo izašli da prije stignemo na drugi ulaz. I to je tako ispalo. Čiro je samo odmahnuo glavom, nije htio da reaguje. Međutim, kasnije Borča kaže meni, ja ne mogu. Ja ne mogu ići s tobom da dam taj intervju, jer zakasnio sam, pa ne mogu i to da mu pravim. Ja kažem, ok, ja priđem Čiri, kažem, Čiro, izvin, ali ja u 19:30 moram da se javim.
0: Da?
2: A nemam koga drugog. Moram imati i gosta.
0: Mm-hmm.
2: E sad, možete zamisliti kakav Čiro, impulsivan je onako šta on u tim momentima može da kaže, nije za programa.
0: Da,
2: on
0: da.
2: Je to meni rekao i izgalamio se na mene.
0: Pokudno
2: i uzao me pod ruku i kaže, gdje treba da idem?
1: Sine moj, gdje treba
2: gdje da idem? Treba da idem? To je nešto, ja sam već sav obliven znojem i kasnije su mi to rekli, ono, sve je bilo u redu, Čiro je to uradio i s moje strane sve je bilo kako treba i onda su mi rekli, kaže, toliko si ti graške znoja bile na čelu, vidljivo, ali kad sam ispričao šta je tu bilo i kako je to bilo, onda sam rekao, vi ne znate šta se meni ovamo, koji stres se dešavao, Čiro me je izvadio, Čiro je bio nezamjenjiv, Čiro je bio jedan definitivno u svemu i šteta što ga u ovim danima nema.
0: Ja to kažem.
2: Jer bi znao i te kako sa onim svojim šarmom
0: da
2: kaže ljudima šta treba da rade i da kaže ljudima ko su oni koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu.
0: Da, dok se nije Almir uključio da kažem, u stvari sve to govori da naši poštovani slušatelji i gledatelji nisu ni svjesni koliko se nervoze u jedan prijenos unese u jedan organizam sportskog novinara, voditelja radijskoga, kad ti otkaže gostovanje, a spreman si, a tog drugog nema. Almire, reci.
1: Pa evo, krenuo sam sa tim Portugalom, susreti sa Ronaldom, intervju koji sam dobio drugi Kosti u garaži, kada sam išao posle utakmice, jednostavno vidimo ga, on je tad bio svjetska zvijezda u Fiorentini je igrao, i prilazi i daje ono sve to, pa susret sa Ronaldo koji nije igrao tu utakmicu, on je bio na tribinama.
0: Imaš fotografiju s njim,
1: sigurno. Imam sve, ma na

0: I nastavljamo u naše druženje u večernjim radio razgovorima u kojima za goste imamo dvojicu naših izuzetnih kolega, majstora svoga zanata, mogu reći. U pitanju su sportski novinari i općenito novinari, naš uvaženi kolega Kemal Ahmetović, umirovljeni sportski novinar, ali nije u mirovini, on i dalje radi, priprema neka nova iznenađenja, neke podcaste i svašta nešto. I naravno naš dragi kolega Almir Sokolović sa portala Radio Sarajevo. Večeras pričamo o svjetskom prvenstvu, o njihovim iskustvima, doživljajima i čekamo i vašu riječ, poštovani slušatelji. 033-455-171-172, predznak za Sarajevo 033. Je li vam se dogodilo da mikrofon, evo Kemo, tebi znajući da si bio na radiju i na televiziji, ostane uključen kad nije trebalo u onim dogovorima za neki razgovor?
1: Da. Bilo je ovako dosta bezazleno se završilo, nije bilo, što bi rekli, bolno, niti je bilo nešto posebno, ali ja to nisam znao dok nisam došao kući. I ovako je to otprilike bilo, bila je neka utakmica i obično kada vam otvore mikrofon iz režije, onda vam kažu pazi 5 i vi za 5 sekundi ulazite u prijenos.
0: Tako je. Tako.
1: E sad, pita me moja draga.

0: draga Lidija u slušalce. Kemo, jesi spreman? Ja kažem, jesam.
1: Da.
0: I to je odšlo u eter. Jer ona nije očekivala da ću ja to reći. Ona je to samo rekla onako pro forme da se ja pripremim.
1: Naravno.
0: I to je otišlo i ja dođem kući, kažem mi sestra, zamisliš šta mi se desilo? Rekao, šta? Kaže, ja govorim sa svojim sinom. Jesi li to uradio? Mm-hmm. A ti kažeš s ekrana, jesam.
1: Genijalac.
0: To je bilo super, ja sam se nasmijao, odlično je ispalo. Tako da, eto, dešavalo se nekoliko puta te stvari, ali sve su to neke stvari koje se dešavaju i drugima, pa evo.
1: Tako je. Almire, nastavit ćemo samo da se javimo na poziv. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, ponovo, oprostite, vidim ima lufta, a nisu mi vaši momci odgovorili koliko sam u pravu za na tri naša fudbalera bosansko-hercegovačka koji su igrali u finalu Kupa šampiona. I pitao bi još nešto vratničani na gospodina Sokolovića da mi kaže, nisam odavno u Sarajevu bio.
1: Ili vratnik gdje je nekad bio?
2: Dođem na aerodrom, moram, kad mi dolaze djeca, pa dođem po njima. Pa zanima me, recimo, ja to kažem, ja sam to rekao nekada Hasetu, rahmetli našom, radi li ona njegova još, drži liku, znam sve, Fener Bašća. Ja bi je zvao Fener Bašća, mada nije Fener Bašća, je onaj Fener veliki sa broj 9 i onaj Kalderma bila, pa ima ono nešto nešto ko Baščice, pa sam ja zato Kaldermica na i sa njim sam sjedio jedne prilike, rahmet mu duše dobro, gledao utakmicu finale Kupa EUFA bila i to se igrala Crvena zvijezda i Menhen Gladbach Borussia, igrali uzvrat, zvijezda izgubila 1-0, dao je Nilsen onaj danec Allen gol i sumljiv gol, da su udali su protiv zvijezde penal, oteli su im titulu i baš smo gledali ja i on sami gore u njegovoj čevabđinci. Tu sam inače kod njega večeru, pa smo gledali na katu gore, bio na katu jedan, sjećan se dobro, mali televizija, crno-bijeli u boji, i ja i on tu sami 2,5 sata smo sjedili i gledali utakmicu. Toliko.
1: Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodine, ispričavam se dok ste na liniji. Ako mogu pitati, otišli ste s linije, nije problem. Mogu vas pitati nakon emisije, Almire.
3: Ništa, ja ću konstatirati da gospodin strašno odlično zna, vjerovatno ima neki
1: sportaš.
3: Jeste sportaš i ima neki onaj novinarski korijena, kako bi rekao, u naznaci. Onaj, da, čevabđinca radi, mm-hmm. i dalje je tu, porodica to održava i sasvim normalno ide.
1: Da sutra ćemo da poslati račun za reklamu ili nek pošalje porciju čevapa. Šalim se.
3: Onaj Kemo će sada odgovoriti, pošto smo u konsultacijama i prije
1: Kemo bili. Kemo izgleda piše supruzi svoju, jesi li sada večeras.
3: I prije smo konstatirali ovo što će sad Kemo reći tokom one pauze.
1: Aha, Kemo.
0: Gospodin nas je pitao koji su to komentaši na slučaju.
1: Tako je, tri.
0: Bilo je prema ovom što sam moram da priznam da ova trojica su, to je tačno,
3: to je tačno, to je,
0: ali
3: to.
0: Sve ostalo, ako se vratimo unazad puno godina, onda ćemo nabrojati i Ivana Čurkovića, bio golman Partizana, odnosno Veleža prije.
3: Veleža.
0: Bio je Milan Galić, koji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a igrao je za Partizan, bio reprezentativac Jugoslavije, i bilo je još nekoliko, ja ne mogu da se sjetim svih tih igrača koji su igrali u finalu Lige prvaka.
3: To je to, pet, sa ovim pet, je li tako?
0: Tako je.
3: Tako je, sa ovim pet, jer nema.
1: Jao, ljudi, kako vi to sve znate, pa vi ste stvarno. Stvarno znate svoj posao.
0: Nekad se uplašim tih stvari.
1: Samog koliko, sebe,
0: evo. Da,
1: koliko stane u glavu, zaista. Dok mozak radi.

0: radi dobro.
1: I ovo, ono,
0: majke
1: prije,
0: mi, to je najbitnije.
1: Malo prije kad smo pričali, supruga me je često znala onaj dočekati, jer ja sam tekstove pisao, novinarstvo, znamo svi kako je bilo kad nije bilo interneta.
0: Ali tu je mikrofon bio uključen i to trebao snimiti da bi napisao.
1: I to, da, tako, upravo to. I onda me je znala ujutru, onaj, u 6 sati probuta, ajde ideš na posao, ja s olovkom u ruci pravim tekst, izvještaj sa neke post-festom utakmice, reprezentacije, kaže, pa ti, a došao sam u 5 kući.
0: Postoji li neki sugovornik kojeg ste godinama željeli intervjuirati, a niste?
1: Ja, recimo, mogu reći, onaj, Diego Armando Maradona, tu nisam uspio, ali sam uspio spavati u njegovoj sobi u kojoj je bio u Novom Vinodolsku. Kemo, ja ne znam, nije Kemo bio, tada je Čiro, telefon zvoni 12 sati.
0: Opet Čiro. Ja mislim, prevrće se grob koliko ga spominjem.
1: Sine moj, kaže, dolazi, tad je reprezentacija bila na priprema u Novom Vinodolskom, baš pred Portugal. Sine moj, dolazi, znamo ekipa koja je već bila, Sinan Sinanović, Muhamed Bikić i naša ekipa, ta koja je bila standardna.
0: Naš Muhamed Bikić.
1: I kaže, dođite odmah, trebate mi. Sad, ne moraš Čiri reći ne.
0: Da.
1: I naravno, mi u 12 sati u auto, dolazimo negdje u 7 ujutru u Medulin, odnosno Novi Vinodolski, i tamo čerka od Brune Orešara, znamo ko je bio, vrhunski teniser, jeste, njegova čerka drži taj hotel, Novi, koji je opet reklama, ali neće, sada se drugačije zove. Onaj. I ona mene pita, kaže, imate li kakvu želju, jeste gladni? Rekao, ja nisam gladan, a ja sam znao za tu informaciju da je Diego Armando Maradona odigrao jedan teniski turnir revijalni i da je spavao u tom hotelu. Rekao, ja imam samo jednu želju, rekao, da spavam u sobi gdje je bio Diego Armando Maradona.
0: Niste saznali koji parfem koristi?
1: Pa u suštini sve sam znao o njemu i dan danas znam, jer onaj, ja sam vjerni navijač Napolija, to svi mnogi znaju da onaj, sam ja od mali nogu za Napoli, tako preko njega je sve to išlo, tako da to u tom domenu.
0: Kenic.
2: Meni je neostvarena želja Arsen Wenger. U dva navrata sam bio blizu, ono što bi rekli, ali taj čovjek
0: ovaj
2: je definitivno,
0: glas, kako priča,
2: definitivno je taj čovjek bio, nije volio medije. On je radio s medijima, imao korektan odnos, ali nije mu to nešto posebno bilo da on trči pred medijima. Imate trenera, igrača koji jedva čekaju da novinari.
0: Imamo poziv. Dobro večer.
3: Dobro večer, pozdrav svima od Branka s istočne strane Odera.
0: Dobro večer, gospodine Branko.
3: Da vam ispričam kako sam ispao papa umjesto paparaco.
0: Da čujemo.
3: Išto je Tito Vrh, pozdravim ove novinare sportske. Išto je Tito Vrh negdje 87. Igrala je Crvena zvijezda i Vardar. Mi smo prošli, odšli smo u Teki Arabat i Baba Tečer na Petovu, znate, Tito Vrh je iznad Popove Šapke, gor Šarp Vanja. I jedan moj drug dao je praktiku 5, onaj fotografski aparat meni, on je otišao u WC, ja sam stojao ta je kao kasarna jedna, ta nerviška, teke je pola turistički objekat, pola nije. I sad visi meni taj aparat oko vrata i sad svi ovi gosti okreću se prema meni, namještaju se. I ja, meni neugodno, rekao da mi nije mjesto ostalo otvorno, šlicu okrenim se, pazio, nije. Pogledam, ponovno se okrenim, on se smješka, ili on jeste se, ja, sirate, ja da Džajića prepoznam. Nisam ni znao slika, eto, pitate ga žive, da pogledam. Ali Čiro je jedna genija, jedan genije, predstavio je pjesmu, otprilike kao tražio sam te na trgu cvijeća i kupio sam ti cvijeće, tražio sam te na trgu ptica, kupio sam ti ptice,
0: ali te
3: tražio
0: nisam
3: sam te
0: našao.
3: Na trgu, kako kažete?
0: Tražio sam te na trgu cvijeća, ali te nisam našao, ljubavi moja.
3: Tako, ljubav moja.
0: Da, i na kraju, i onda kada sam te potražio na trgu robova,
3: tamo te nije bilo.
0: Da, tako.
3: Pa zar nije divan?
0: Ja, što svi koji vole poeziju su divni.
3: Nego, znate, tako je. Znate li onaj lapsus čuvene sportske komentatorke Milke Babović?
0: Šta kaže?
3: Ona je najavila atletičarku, jedno kaže, istrčala je na teren, taj, evo. Skinula je gornji dio trenerke. Šta li će nam danas sve pokazati?

0: njihove porodice, a i oni sami, da budu spremni na to da vas neće biti kući 3 dana, da ćete morati raditi 72 sata, da ćete intervjue raditi u 2 u noći i te stvari, stvarno to...
1: Teško je shvatiti medijske ljude, ne da je ovo neko foliranje, nego jednostavno nemamo ni praznika, ničega, uvijek smo na dispoziciji. No, život nam je,
0: pa to je to.
1: Stalno servira neke stvari. No, kada ste jednog dana, evo recimo, ugase reflektori stadiona, utišaju tribine i odlože mikrofoni, po čemu biste voljeli da vas publika pamti kao komentatora, novinara ili čovjeka koji je iskreno volio sport?
2: Meni je ona rečenica koju je naš Hald izrekao fenomenalno. Mislim da je to najbolja stvar koju je neko rekao, a tako jednostavno bi rekao. A to je, više volio da me pamte kao čovjeka nego kao novinara. Novinarstvo je, evo sad pričamo o tome, zahtjevan posao i u svemu tome ima jako puno i loših stvari.
1: Da,
2: te stvari najčešće ne izlaze u medijima i ne izlaze u javnost. Ali vi ako to ne u sebi ne sabijete i ne kontrolišete, teško da možete ovo raditi. Tako da vrlo teško govoriti o tim stvarima, da bi nešto rekli onako kako bi to možda neko očekivao. Težak posao, ali ja bih volio da ipak ova rečenica ostane kad sam
1: čovjek.
2: Ja u pitanju. Volio bih da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne. Nadam se ipak da će i pamti i ovo drugo što sam radio, evo, više od 30 godina. Tako da, evo, To sebi želi.
1: Vjerujte, ja Almira pamtim, evo, od kad ga znam, od ratnih dana, kao velikog čovjeka i prijatelja, također i našeg dragog Kemu. Almire.
0: Pa, ja bih volio ovo, svakako, kao čovjeka i nekog kome sam pomogao. Eto, samo da kaže u situaciji kad nas više ne bude, da kaže, ako to dođe u situaciju, da kaže, on mi je valjao za ovo, za ono, za jedan intervju, kada nije mogao doći do intervjua, kada nije mogao doći do fotografije neke koja je vrlo bitna.
1: Tako je.
0: Nekog priloga koji bi, ono što je Kemo pričao prije pola sata, kada treba ta solidarnost novinarska, kad treba neki telefon da se dođe, da se završi nekom kolegi intervju i ono, bilo je ti situacija milion, bilo je situacija kad ste davali neke svoje ekskluzive kolegama, jer znamo prije kako je bilo novinarstvo kada Džeko potpiše za Wolfsburg, čuva se 72 sata, a sad, na primjer, ako se ja nas troje, neko od nas posvađa na čarči i dok ja dođem do vratnika, svi će znati, reće kako je to, tako da je u tom sistemu novinarstva.
1: Kada se, evo, prisjećamo tih nekih imena kako iz svijeta glazbe, muzike, Halid Bešlić je ime koje se pamti po toj ljudskosti, po dobroj pjesmi, a znam da su se često njegove pjesme pjevale i u busu kad pristižu, jeli, naši nogometaši. Čini mi se da su često slušali Verandu. Ne znam, može li naša Šejla prirediti da čujemo večeras. Kimo, da li bi ti nama malo i pjevao večeras?
0: Ja mislim da bi...
1: Ovo je vrijeme da zapjevamo, sutra počinje europsko prvenstvo.
2: Evo, pošteno ću ti reći, ja sam posljednji put izašao na binu i zapjevao 96. godine. To je...
0: Pa taman 30 godina.
1: Pa taman, eto,
0: idemo. 30. godišnjica.
1: Mi ćemo ti biti back vokali, ti pjevaš.
0: I'm from Bosnia.
2: Ja ću rado zapjevati kad se naši vrate momci iz...
1: Ja, onda ćemo napraviti kad budemo.
0: Pa to će biti onda.
2: Onda me ne interesuje da li distoniram ili pjevam kako treba i imam li te ukrase u glasu. Biće mi bitno samo da ih pozdravim i da bude onako kako to očekujemo svi.
1: Stvarno u ovom svijetu je dosta tu.
0: Izvini, je li sa peharom ili...
2: A nemoj sad ići toliko daleko. Bilo bi li jako lijepo.
1: E, ljudi, kako zračite, tako privlačite. Zračite pozitivno i privući ćete pehar.
0: Tako je.
1: Evo, ja vidim da će biti pehar. Jako,

pucnjavaju tihno kada se već razdanilo. Sunce je cijepalo vid, pod nogama je krckalo staklo. Grad je bio pust i polomljen. Semafori više nisu radili. Došao si do parkirališta i u gomili zapaljenih i izbušenih auta našao si mene, prekrivenu prašinom i sa malom ranom od gelera. Odvezao si me kući, otvorio dvorišnu kapiju i parkirao me unutra. E sada je stvarno počeo rat i od vožnje više nema ništa.

ulice i zgrade i sobe iza njih. Mogao sam čuti krivudave strasne ulice Rima, klokotanje vespi i ljude koji se na pijaci prepiru oko cijene paradajza. Mogao sam čuti žamor velikog grada iza kajerskog glasa. Mogao sam čuti sivu strogost postamskog glasa.